Ana tare da sashen Hausa na Born FM da kenan jihar Ikeja da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu. Yanzu ga shirinmu na gaba, shirin ban gaskiyar Krista. Ai saurari lafiya.